0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Staň sa súčasťou najlepšieho éteru na Vysočine
3: a vysielaj s nami.
2: WhatsApp Hit Rádia Vysočina 725 44 38 37. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.